Некий другий човік, чиє серце куса другачіє. От толіко душа на овій планеті, є да чека на

То є твоя безнародна музика. Парті музика. Річна музика. Місмо. Best FM. Не важливо,